shuhuda, neno, sifa na ibada. Ni injili Jumapili, Radio Jambo, ongea usikike.

Sounds Ngoro. Ukiletewa na Kalakonda Promotions na Radio Jambo. Mungu wetu mkuu anashinda vibunga, majanga na corona. Tumwabudu katika Injili Jumapili. Radio Jambo.